0: to me attack bia e wa bo fraiso elo de awotiasi sane ya de bane nante o kwa bre enye kwa ya me awotiasi fansaka abaye adom ti eme
1: amen baba odo za to abo fra no so
2: bado emi da tuni so
1: wa bom pa ya manu ti fa o sa fa ni yefunu ekọ na si ono fa o sa fa

0: obetumi obetumi nya nse ba ne sape bo hu se be ma wo ho ana wo junso na mu apai mienu se wo tena se se wo beti se wo chinka se mu tutu se yareba ne start ya en nsunsanso na de ba wonye na mbo ni nyini wi a afi woni oba ba sia fechere fechere tim na wo da ho wo be wi na wa brese etam nso wa anya adwuma bia oba ne nani anje obi tumi ka kire ne kunu se pe bibi yo wanhwa masesa me ne makọ because you said the name akọ enko yie infection se ba ho asebi sebi sebi e ma wankasa typhoid se wonye typhoid am woni ba na dosun a viral no viral dosun o system no a afi oba da ba so na wo joint de bia se wa ye dwuma brɛ wo nante kaka wa ye boho wa hu se wa ye weak wa ye weak ankasa e ba ne sa wo moja esu tumete sasane menyina koso wo junso ne mu apemie no wo kwa bon sa se mbo bi ne nam ho wo de nsa fa ho wo ho hwe oba ma bon sa junso kan no wa ye ntema na wo ya junso ho de bia na wa ya se ye wo ya sasane me wan hwe ne wan de ye ba sho roba ne ye nya di roba no so hwe wa ya se se kim ana wo ba mum se kim nya me anya wa aduma wo de be ko wo m ya se we wo nte da da e ba ne sa ya no mu fi ani ye gu so ani bra ha wo kwa na wa kwa ha bo modi pedikin me kira kwan mesra infection e wudie di nimpa ne sunsuanso yade ahuru wo de bani peduem ahoto a emba ni nyinara e free infection hwe e ba ne sa na aduane edu papa e mono kwa akodu bebi na se wuye ma organ sra hwe de ba se nimpa no nyame anye na adom na aduane bia be kwa ne yem bia no na wa start na ne bofro no ya baka cho se diwem ne we diwem ye wei ne wa ye wei obeye all the angers a febede bebi na agi nsem aduani nsuo kra na wa start na ofe ebi na ekun nkwara mienu na na mekan eye sa nsunsuanso wei afi nipo no ofe ya ma ne ye ne ye fun nyina akobo no mpe nkwa na hu aduani ntumi nkwa ne yem na ya no mo fi wase the drip we see the left and right tie hospital dem kan cho sa manko mintu minti ade ye nyina eto de me se men kan chira sa manko na mpani ka sem se kwatre kwaso ba ma wontoma tie ni din debia me kan cho sa hwa me body obi fi abrochi be no wona woni mno diki sa na wote me se sa me ne me yankopon ni ahaban ni asase ni yedi agro so obi ka cho sa haban do se kidna kaya kura ya kura ya che me sere bo modin
1: wonte me catch rose
0: bo modin ko pa haben madam mako
1: government hospitals no
0: there's omo ye de yemi aso bi mu aji bebi waji atum papa madam mako broni no catch ne wenya cancer na broni no bra ono

0: Nibi, eto fons, neno mfi gredi ase. Sae nyuma kwe, ada umentina nano peyi. Ama sae nyina, chiame, kwa jope, emre kumene.
1: Ajwe mpahi ni kofi maisa, jone papa, na papa inuwe ni mkain.
0: Yatina siade, adom, eni enshirana, papo soka siye babe somo, ya kwa nono.

Se u si den a biaya u kwa u benya edensi e unyo menyina eno any DBS Industries Limited u to enchensi ya yema u 10% discount just get enchensi na so ema u timi hare wo na fei ya sanswa ma 20 years warranty e chese enchensi ya wo ba betono for bet se 20 years yen ye di ensesti ya bo se e problem bi eni wa e beba wati ya se eti wunya hotoso mapa obi wa ha obone dan so acha 5 years na a start early ki enem mu bi bebre.

0: On a fait un bon Just few individuals who believe so much in spirituality and our spiritism, they do that.
1: Eka krebi omoji die uji humu ni yoma sanu die na ene wabomu kukoko anawo ye bibi enye bibi ya ehumbia eye obi jidie ena odi eye sasedie obi ya jidie tieno wei eye wanuma omuye juma wa mukrabia omukabomu kuchule for penny Richard Kofi Jordan nene ena oti yeno na nana kwa kubo nsamu nana kwa kusetan asemi ini ya sinana eni ya miemu sawe wonsu muna jahu humu muti mudane dane da saa juma no ya kase obi a ohwe amu ya mu hu adwuma no ya na ohia se honhum bi bo ho ban ana wo ya mamre bi kura nsa no akọ ho ati sai e no se no kura mamen kan kire mu amamre ni amane ye ye ansa kura ni aye enti se obi e wura mu kura bia e so be ya mamre wo ya mamre ni wi anu awura ho so ho mu ho ti wo se o ye ni nyina ansa na di obe ye bia no

0: Sabi ani abisa no ebreben pa ni twato a sabi wuyim from amone
1: otan
0: ai toka se me ye bia tese a ne nianu ntia esa se ma onfe no onfe etimi ya ya na fe umu na twetwonom ne ade
1: etina
0: he agina uyam eti akwati se de watete aduane bone ya ma oyefuno di ne bebotwene ya mo asa amoketa ebebo adaba ya na abofo ntisa so bebo kwalogo kwalogo ye de pampan ama de twa wona nti ekoba de sa ye ma waduro se de ebeya from na agina uyam ni nyina da be free ho nti tande sabiam sabia nyado ho asem kan ena efere nanso yade ho yapa ne ane panyini bia wo bempa ye wo apom di mu nsem mu atwetwe enkomo wo ya public health expert Benjamin Ahe ani ebisa nto wo panyini yi se wo bi yi mframa eno no e wo nsunsunso bi wo so ana esa nse me kaise mbru bia atwa mu ai mi amina ko fiaduma na kan wase bi bia no wo ede esa nse wo adwo so akampa wo ko jina ba bia wo

0: Obia aye.
1: Eh yen sore nko.
0: Obia aye na. Eh nti Robert te hwe na eh yi na.
1: Nipa baby wa me ni nyina.
0: Ose happy birthday. Enkoma Mr. Michael Kugblenu. Ene nyame de afi aka ho fie ho. Ose nyame nhira wonye okese na wakoma so ade no. Oba ade enyema obrempon. Enhira opa wonana obrempon na eken. Wone eye urua na urua ira beka. Ene abusua Kugblenu abusua ne nyina e wadenta washing bay. Mono mo na esre nyampa edema we. Na omosi nyame onye okese. Na wakoma so ade nyina onyankopon enyema. Offer college ante chi se
2: oh wa ba
0: we enen chire chire papa wo se mkoso a chire o manfo se ehuhia pa e tande e ehuhia mframa ni firu nko a
1: wo se offer na tiapom dia se
0: eboa eboa
1: fa tiapom dia se
0: na o se happy birthday enkoma enesi na afo asese yesu akwapem na wo we firu adamfo freeman eno de ema wo happy happy birthday na kumi ye ye ni ama imu so akoy wonim se ayi kase da yanim. Christofori, antena fufu.
1: Oh. Oh. Mini pedi pa.
0: Christofori. Edini nyina ya.
1: Timothy Ofori Nunu.
0: Mr. Timothy Ofori Nunu.
1: Dodo na friend fire. Oh,
0: fire. Oh, kokomlemle hadi obi anim no.
1: Mini pedi pa. Oh, no boy nkomo dodo.
0: Boy nkomo. Wako awko didi no.
1: Ah.
0: Efie fufu antena kokomlemle ni circle any tip obi anim fie fufu.
1: Odi vema call as a fast na be call. King David as a fast ya na say na ukomuja bi dom knife. Oh.
0: Ene na awotwe pepe sabre ni asha si sleepe.
1: Ye.
0: Na memene da na jinam na ya pene kura bre.
1: Many dey dan anim.
0: Oh. Nti antena kafra
1: kafra busu amon kafra
0: wati busu nyina yakọ amon nyina yakọ obri yaboa fentem fem yene
1: obidum ye edu ku
0: yene
1: mu yori pa biye
0: yene se
1: ana mu ya dom nam
0: yene se kuna rule di production team animu kama yati wa kan ho bijagri boaz sansuna ya tena ya isa kemanu ke usu ke usu enya men wodi usu sanso na jebi dan kwa nso ka ho bi ana fe adepa ejina mu ani nya nso jinam samfo ya na sampo fo jey samfo pani ya mata krinso fo wa kwa jo men sabra mpanso te chiri din din din sohu ye Facebook live na ye Roberto African ena ye fiada papa bills betrasi na fiada moso papa bi ye de bro ya mamu nyina mo anitia adeshi.